0: भाई पंसे नहीं मो मतलब स्पेशल कायो तो आतंक इस रहने के जो मर बा
1: पता हुई ना लेकिन कायो चेक ने ताबंग नहीं बा मतलब मतलब सुब्रा नमन कायो
0: मतलब तारो के नहीं बा मतलब नानी समथिंग बा इन्हें तो शोर
1: बस इन्हें नाम पड़ा पर मतलब लाइक जितना ना हों भाई
0: मामा मतलब लाइन जितनो
2: saya yung pasabot anak bay saya na something
0: ah bay kaya hindi nakadiya
2: ay kung yun na nyo po istorya bay klaro kayo inyong gilibak ko niyo ba
0: di man pasensya na bay kung na-offend ka ba
2: kabal mo unsa nga akong nagiyan karon bago kong papa nanginahanglan kong tabang
1: gets mo na bay
2: huwag si Sir Hernan itabang lang kina siya walay lang meaning walay kapalit
0: gani gani ana gani ka. Sige, bay. Nasabtan mo na mo.
2: Ayaw niyo yung muag-issue ang tabang sa tao. Kaya dili na maayo.
1: Sige, bay. Sige, balik namin sa table lang.